Chirabinkilira tine ko adios chirishli lishkaushti qa ko adios yan lishkaushti qa ko adios nak kishtechi I relax Salomo pats lik aruta ko sian ratenak tentos akamen tsamang elahing para que le qa ko aku iskeretan iruli nakah ri bankwanchik nak moko atrah lipas e narah Lina kapats, utang kwan nakake, kwan tanan nakin ka, pues katkahale, beya, porque me kuan tal li barkwan aheliru, beya. Kere tal la Salomon, kishpats, lishnale, utkikere. Anain li oke chira binkile na kwan, salishbera kalira tinejo a Dios, hakeahle hachol, chi rabinkil chichabil, wakila esli, yogesh chachiro ke sali internet. Sai cholakhil chokhere qakosakh liratin qawadios salionana nakhwan naqanaw naq akhil runaq qakawrisiqi rikin liratin porque como nakache mukwatari qakwalit akho khunakelit akho la o makosa makhilal akhil runaq qakawrisiqi rikin sai cholakhil akhi chokhere di tokechini qahik chukwant shakhliru silalini makwal dios dikeri hunhun Lini kaini aik saib li shamana in at shahni makwal dios cho sokta sin krehem. O kanakpiri kwan ke chiru railal na khas amali rushtan li khakwa na khan tashak chikewok shkawila li sho li hunhun kwan ke li cheke li kristiyan ka chikni ke kwakli pues atat kakhali akre li khatyu am chokan ma rao ptas la cho la ka ush ashta sipana ki re li khakwa Ante shak chikup sink lish mai li railan li barkwan li nakulman nakanao nak mokosata li kanumik benaru chichochain. Pero kakwi narun tkatienak chochin tawasin ki li kakwa mahun sut nukosh tawasi, mahun sut. Amban narawke utna nashkesh ol chiqilbal chiqak akalinkil nashkuy li qamak khoni mal khochinal li naqatyen li naqabanu o kanakin kanaru naqakeyri qaan li tqabanu qatsama khrenak antrak chishkesh kawila li qachol o kanakanakwan chakuni lesh mokotin jetale kaba harbashti kongesh chiruilal chiruli railal kohobo makhle chol Pas amagre de kaku adios na kushulak shkutankil, iskat kahale, tentonak tonumek, tentonak to kashon, zahalan chiklinakh. Deshkabali dios chukwabeh, dios kaholbeh, dios santil musikreh ho kantasha. Atka santil chukwa, dios shakakwe na shosa kewchir belako, chur belako, otkanimakwal dios, kahatkilat na kechare de kachuam. Mantios shakwe at kaku na nakakechak de kaku. Kutan de kasakeng litoko chililbal chikakuni litokwanko benaru chichochain chikwila kaya kilikwanke chiru railal kelaku usesh bene batkaku adios chateng ake kamana kili kakumon litoke chinin ahik lakata chachat keok sayilal ischo lihunghung lakwala lakakol liharup tohtoke chinin ahik tohkawe kelish sayilal ischo latkani makwal dios abanan tot ischo le batkaku arena تأشيك تشاق تشرا بنكين لالوغ لخاتين شوشيكاق تشاق ساق كوموني ديكين رينح تشكمان خاكاوري سيقي قطاو تشاق تلو ديكينو نشتي لاكواتين رينح ساجيك توقوان كولاك كبير آكو كينتين ديوس اينا تساما تشاكونا تشاك الاكو سيلان لا راوم ساشباني تشخوني لاكوالا لاكاخولي كوانكت قي سالي هونهون تشي ناخيخ سالي هونهون تشي تنميد chakira khapat khali makwal dios barne ke taliman khe la negat ilo kredi hun la kono la khol ana inen sama chiro bela ko ka ku sesh kaba la kono la ko a jesu kristo ho kan tasha o kabiana kwan kwa hunde khabich anta kana khekin sa leona la